your somebody. Sham la go po bo ta da under mo so bo ma la char bo ta hi shu tan ba bo di la na lo bo o mo go shu di bo pa la ti ru bo ko mo go shu di bo na